0: Der er fest i stuerne helt til klokken 2.
1: Funky Town
0: på Radio Nord.
2: I venga conmigo. Vámonos al viaje para buscar